0: alangli ke labang so asai ke claim abang phula alangli phana bang ke kachini ne atum du oji lang ta hai alangli men ke sar longsing tisu pehlo alangli men ke asi sar longsing tisu neli tuma cho phateng pen alangli neli tum a studio long wang si non neli tuma studio a microphone a thing no wang pen nai ni tang lo tisu asang ho phang si ke nangli phane li tum akashwani dipo hin pen kardom nang pajeri glo
1: kardom
0: tisu sang ho themuke polam the bangke karbi karba ki bi ki thi tum ta kachini ne bangke ave po setala bangso sai claim dut po bangke nili arju arju long lo seta me po anar ju long lela la sinang li ke la bangso sai ke claim abang phulo po si etum la pinin ka che thana long radio karju arara tum sita me nang chini dun po lasi aprang si ke nang hin penang thaji ma themuke katiki asai nang li ko men tu ben lo ke che nang thani ji ma
1: thanang chineli themuke katiki ke 2018 an engkan pa si claim lo hala ho nili themuke akiti ki claim cheng ke rong claim bang lo sita me asona jai ke claim dut ke nili si claim lang
0: oi
1: chineli first ke claim cheng pa na an ke chili troxian e lo
0: non an
1: no an abang sa practical ni li ke long nam ka china border da molo hada sinili ki claim dam ada claim lo ha tum amu pa ri po la si aku a colombi tu po la si e e po
0: la ke non nang li ki pudam ke la ke ha
1: china border hada ni li ning kan fli do dam lo
0: ha
1: china border lo
0: oi oi ta da hada ke kar bitum sai se la pulo
1: kar bitum lo
0: oi oi
1: ni li ki do dam tim ke kar biatum karek julia ro aku ng do tum ke don pharoi sira phokke nali ge do damadi
0: nali ge do damadi ke oi
1: oi se ha da ke claim atum thi
0: hala tum o hala tum ke claim arona teng sinangli dang nang claim lo
1: dang nang claim lo
0: oi ko son son la tum ke claim ke
1: ha tum claim lo la tum a mu pa ri por si a kolom bi dhu po bendis po la si chor pet po la si a pulithin lo ko a rom pe wang thu la si ki e ala bang ke ning kan phi lo te a thi chu long lo
0: o la pu son a bang ke
1: oi
0: oi oi
1: sinili ta dag wang lo
0: oi
1: hala sa practical pen chok chok che ta ne me thang lu sa pa lu sa nang pu sin ni me thang si ke claim pen about e
0: ai ai
1: mo e lo ni claim lo si nan bang ke ni ni kan phi nang playing lo chu ning an si chu ning bang ke 2022 han ning kan ke ya thi chu li lo lo
0: ti so sang ho non han nang li pu dam lo nang li ho china border hara ke du dam ho si nang le ka charli dun pu lo la bang so sai ke claim ke ku puson lo dang nang li thek long lo la puson ke ma jok ta claim kli det jilang ta la puson a sai ke claim bang ke nang li si claim cho jela la si la bang so sai ke claim bang ke nang li phan ko pu ana ki sung ko pu ana ki joy lo
1: ke claim bang ke joy sung se joy o ni li na na phi ge long tha bang ke thimu ke khiti ke joy pit
0: ai
1: la pen thimu ke bang ke ala polo a the ge du hut pining ni li ki jor ke ithe long si sia kem jor lo and bitu mi sia long ke mission bolon te thekre throk thekre throk si do akai no an ge jek la aki me an si kre throk ba thekre pli thekre phog do
0: ta
1: thekre ni ge maximum lo lake
0: lake do vek po
1: do vek lo
0: bitu mi sia lo
1: bitu mi sia lo
0: oi la si nang li ithe a dor si lake si ka kem lo ja oi
1: oi gen li ji sab lo ithe lo like bitu mi sia lo pharu sa ka inquiry ali do
0: ইতে আধুন্থ বাংকে নন বাংকে কি এ কি সমালাম থেছে থানাম সেনা থেমুকে কোসনা লংলি সিটি কি নাই মাতে লা লংলি চংহাই বে মা কোসন লনাংলি লাসোহিন না কি পুদাং জিগে
1: থেমুকে কে সালা পো আ লংলি লাগে লংলি কে আরনাংগি বা লংলি সাংতি নাই পো আলা আলাম ওয়ে
0: থাংনা রালাম ওয়ে
1: থাংনা লাম ওয়ে লাগে
0: ই পুদা মেলা দাংতে লংলি চংহাই বে
1: চংহাই বে
0: আজারা লংলি তামে
1: আজারা লংলি তামে লংলি সাংতি po bang ke no he se ta ing long long le an ke ho order la po si nili ma tha lo nili dim ke non te de na tu wang de lo ing har long ju har long ju he no po si ba nang pu dun se ta nili e lo la mi thu mu cho lo mane har long ge cho la so ge cha ka po a ho order ke la thing ki long long lo
0: oi
1: ma si nili ma tha lo la thi mu ke ge e cho ka ling da me pen hem kom long ta nili e la so na praman ke lang
0: ai
1: ta hino ne sa lamake longle chongai be
0: longle chongai be adun thualam the banglang dam eksena non nangli themuke bangke mohe nangli pulo amu pen la pari po amu pari thu de si la kolom mo thelo dang te ninkanu ana phisi la nangli kolom pi pola
1: nili la sa kolom ke pike first ke nili amu long